Denne sekund, hvor jeg kan høre på ord, at leve. Se som sigtbar, en i atmosfære, mærk fuld af.